0: Radio Solo. Klokken er 9:30. Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Solo. Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is Kombi.

Radio Solo. Gode sange. Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.